0: بخش میشه کن این ویبرات تو
1: کارو می نمره
0: فرشته این شکل ویبرات تو و دون بر رشتر پا هیل تالفرات
1: کانین؟
0: یا
1: او یا هان کانین
0: یا یا هان ناترون لیست
1: نه یا راست که بلا همی اکنو چیم پشیل لیتا یا انا یا فاگوتی مورانا اینا شیل من تو اوتی اورو سیت بری انا یورت فر 25 år
0: سیل تو اوتی نار فیر اوتی
1: نار فیر اوتی
0: نار بوار مر نه دین ران دن اگو
1: Du, är det mycket stämming?
0: Ja, nej, men den raden går på just dem.
1: Må du trollstämma åt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Och din jag heter?
0: Det är gammalt ett Eva Ladehaug.
1: Vad din jag var mest förnöjd med?
0: Ja, din jag var det god.
1: Då ska vi höra den. Alltså, ska... Nej, han sitter klar här. 25 år sedan. Han ser... Helt mørk og fin i håret, hvite kjorte, brune bukser.